צחצחן, קוך לקוק, עשה להציג תיוכות שכולן, גזלי כושכי, בונה אלה ולקוי כוארי, גובר תוצ'ו, קרן, סן לואיס, מיסורי, ערן צ'יקגו, אסטאדו סוניד, אין צ'וקד שכבים כאלה תקד שכונה קלינט של מיש, כוארטורו, מייקה נשתיל, לכוודיוס שיוסוף תסין, כעקוי, מתיוס כוארי, גו אוכל לי זאית שולחי, לרן סלי, חלן, חלן, לנחי, תוכפר תנת יוקש שרבים כאלה, לרדיו אחור וסילל נקסה, סלי צ'ול, צ'ירו לי, הונה להם

לטעון שהוא קשר בין קיליק אחל כועס קוויצין אהלן סלי חום חום צ'ינכי תוך בר תנן נקוי רבי חוקנה, האם ניסי צ'ולכיל בי צ'וכרך

איך עשתה בומבי לב לרישייך וג'אלה עוד שבנה כאן סאופי סינה נגיד כאן חלק וג'אלה עוד נשיקב רסה לי סחונק להתאייר וג'אל כואן שיאבה הקררה לחונחון וג'אל כואן שיאבה רטעשיק שבנו כאילש כאן חל מראה כואן חונק לקר אותן תות אשתי וג'אל אקשקב רסי לי יאבה יצ'כוני לקשקב רסי לי ש נגיד שיירה וג'אל לי שערמיינטס שן כברה וסן שביל חלן חלן כואן כבא כבילי שכברי שיעקינק מלשיק אלק מלשי סאבי סינק אך שכם שנק אנחלו בעל שכם שלים שכם שמצ'ט שכם שלוקות שכם שסדון עד יאלי קרו לי כאנחליל פרו אך שכברי שיען ותיאלה לך קרפינטרו אך שכברי שיעק כי ותיאלי שליצ'ה ברכואן תשכאנחלה תשלץ שריבי ריקין פגמנטו וכל נגדירה ותיאלה ריקין כל הצ'נקורי ותיאלה וסן צ'אביל חלן חלן לך כאנחל לנקנאו שבנוקיל ותיאלה וכן על יכול צ'נאוס כל צ'אביל ותיאל שו הנכון חתיקי וחליקה קוטן ריק אנחלק מני מני מני תקנס או צ'וץ' תנטות השיק צ'יק אנחלק לאט ליסח קווינג סח איש כתיאל תנטות השיק צ'יק אנחלק שבנק לקוטן כואן קוקי נכון צ'אח שנום סינקיל עוד כוואי יקב צ'ק קוטן צ'אח שנום סינקיל כוי מעקל הטרווח ותיאל איוס נשיק סיכולים טרווח מה ברנק השכבח עם טרווח מה צ'נקת ולאי תינקיין אחרי ארנסה להקוצות כואניק אנחל, כואניק אנחל. אם ככה כאילו צ'נא סלולר, יוחס צ'נא צ'בל בג'אלה, כואי לי סלולרים, ככה כאילו יוחד, רד יוחד כאוקמין סאח, רילבה לפייס, רילבה לטיק טוק, רילבה לצ'כונים, כאה, מוכוחן תח, כואן שון הליל, כואן שון הליל. לי טלפונו אוס, כיוון תנטות, נאו רוקסינקיל, אם ככה כאילו שאת כואק לי, ילכן עם טלפון, שאת אוקצי ריבל על הניב, יאללה, כהן תלש בעיל. נחשת כוהקליש בין שבין צרצקל, תיאושיר אל אידיוס, סכב לקוטן, סעק עבד יוס, צ'וקוווך, כחול בך וצנטיל מוסיכך, האן צקל צקל, לנחקת שאובך שבין שבין כהן, כוהקלי ככה, או ככה צ'יקן חלק, ערן שבין שבין. וכאן אנחנו נגשתיהם לחקסתי את הכיש, נגשתיהם לחקסתי פרימרו דיוס. צ'נקן אנחנו נגשתיהם לחקסתי, פוס תיאלך כי, תיאל, פרימרו דיוס, שבין לי דיוס. צ'נקו זכת, נמח איך שהיא לאו ותיאלה. וכאן אנחנו נגשתיהם לחקסתי פרימרו דיוס, שכון נגלן, שיש לך קומון לי, כואן כשתי כך תבר סליחון שינה אחר, סליחון שיקה לבעל, סעית שולחיל שוקת שיקה חונילוש, ואנחנו לרוסות תסיום לחנים אחקו על דיוס, כואן חיקין שיחונליק ותיאל, כשגרות החבנו, בנטיושין קרא לך, כואה לך דיוס, חוקר עושה את שולחית שוכן, שחכונילות שירו לי קוטן ענקוון לונס, חתיקי בקבי, חי לך קוטן, לך שמן, רנח תעקולך ללוך לך קוטן, ותיאל,